0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी। सॉरी, सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
4: Ipai akachwani mukokchong asniki delini yokpa asoshloni yokpa usang tamang ashiko tamapang tiakom nitliar dongban kalami napur ulasin dongnong nokcha kamla kichular asritolok achanga ipasun dongnong sinsak samaki basniki angadi
5: uche danzi tanda akidangi kenarugo
6: aya ayin tanda akidangi narubaya kanga chungoria nedeneng dakar chimina lesaya
5: Kudasaka aruku mission secretary ji niyajanga mission mabakar inyak takchin rasa
6: mission mabada majibo na ali mata langi yuk chago saga yaja na chugo mabang ta langkha asinaruku nong metini parajurjis nongdang athin baya kichhesia niya asinaruku nong tinya krama nibo ipa parajurjis nong athin ba tajang zakya metit nerdo
5: amo kidang nongler sidi Mishin daksin dakpa, shidi ka agazia rogu ya.
6: Hai, uya, shidaka arung. Natane gidang ya roba ya mabang shidak kanunga rogu. Ne shisa zi aswe tanga ditpa jia nengdaka liya saya.
5: Kuda saka, limsa adamang ma. Kaya shisa gukdashi limsa adibzado.
6: Ayin la ya chugu tatzi ga asin arugu nung metini para George nungdang atin baagi. Iba George tajang zikkar asin dang ya liya sa. Anungji, pastor ga ma, na ya kiji ashir.
5: Ni Bara Church's member ga sir chugu tatsaga. Tachangzik ay galir, tasayupa shitaktang udara may pilmer, talisa ni lanur ga ma, tang lanurye akinapa worship yumyanung akir. Saka asin arukunung yabo, ayban traditional worship asir kasa tichin yumyanung dang, sandam misir. Ipajagi ayban nitsangdam, talisa lanurdam Bara Church's itang awar.
7: Ayan. Parajajisi aubaji, taida shir masa. Saka, tamasa asunugi yamadidi. Parajajis tidizi kalami, mitang tiba auba ta angadatsago. Anungji, parajajis chi substitute to millennial masa ta asunugi angadidi. Au, local churches ya, lanuri akinaba imia. Ajak nungbu, sunab magi alizi, saka ibaji masa. Budu sa budu. Wazirka, tamangirdam tanilanong kumzika ruba ya isui tindi tziba arukuwa jangalir. Ibajagi tanilidashi tashi idarudagi. Mishin lai mizang nung tachangzik asinang bama idim yakar asidze. Tamasa Bara Church asir local church ji sindaktiba lir asir simluka yaridiba war. Bara Church si local church asushi mishin nung yarir asir tamangirdam tanilanong ajongmusir. Saka tanda parajajistam linyardam ayikadi iba tisindaktab mayor asir lay shiba tamantaktak nung misi nitsangdam anidar.
6: Sira ayin, na atin ba parajajist nungjia nitsang ayiga iba nungjidang atin zisa